دید به جهان مستی لازم است، یک دم فراموشی از جهان نیست هست، بالی به من بده پرواز لازم است، پرواز بر آسمان میهنم.